0: 邪魔でございます。ご視聴の商品をご覧ください。そして海外旅行でございます。では赤いハートをご覧ください。
1: Lightning.